Хайга і Данті Мінські з треком «Heaven on your mind». Но ближе всего к нам Дженнифер Лопес и Эйлок. Everything